شیره تامزگین اوجه با خلقو مزدوم این جهان تل محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشیده وک پلین دارو کلیل کن و تمام زرهان سل یا ربی و سلم و سر نبی سرمده حمد و شکر و مدح و حزن و هم سنا این عالم ته بجارک این خدانه او اله اوحده.